Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima, tai ko reikia.
1: Tik dabar?
2: Tik dabar.
1: Svedbank?
3: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
0: Reklama.
4: M1.

klausom. Reklama. Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar viena traukinio avarija. Kauno rajone nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Dėl avarijos sutriko traukinių eismas nuo Kauno link Marijampolės ar Mockavos ir atvirkščiai. Organizuojamas keleivių pervežimas autobusais. Lietuvos geležinkelių atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė teigia, jog šiandien pavykti 22 traukiniai. Taip pat pažymėjo, jog nedaro prielaidų dėl avarijos priežasčių, kol nėra tyrimo išvadų.
1: Jasėje Kauno rajone nuriedėjo į Duisburgą iš Palemono važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Kolegos, jau kiek žinau, yra pasirengę tuos vagonus iškelti ir atlaisvinti vėžę. Tai darbai vyksta ir vyko visą naktį. Pirminiais duomenimis paveikti maršrutai Kaunas Kybartai, Kaunas Marijampolė, Vilnius Mockava. Skaičiuojame, kad iš viso 22 traukiniai ir iš viso jis planavo važiuoti apie 800 keliai. Keleivinių traukinių eismas bus vykdomas dalį maršruto, tiesiog keičiant keleivių persodinimo į autobusus. Priežastis paaiškės po tyrimo, kuris yra pradėtas, tai iš esmės kol kas jokių prielaidų nedarome.
0: Teigia Lietuvos geležinkelių atstovė. Primenu, jog užvakar panašia avarija įvyko Kėdainių rajone. Tuomet traukinių eismas buvo uždarytas parai. Vakar ryte eismas atnaujintas, tačiau su vėlavimais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams teigė, jog išves ir daugiau amerikiečių karių iš Europos po to, kai vakar paskelbta apie planą iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Kaip priežastį Trumpas vėl įvardijo, esą Europos sąjungininkės neprisijungė prie amerikiečių tikslų Irano konflikte. Tokiu prezidento Trumpo sprendimu liko nepatenkinti net jo šalininkai Vašingtone. Jį sukritikavo Senato ir atstovų rūmų ginkluotųjų pajėgų komitetų pirmininkai – respublikonai. Baltarusijoje netoli sienos su Lietuva kilo didelis miško ir pievų gaisras. Dūmai matomi iš Varėnos rajono. Gyventojai netoli pasienio Varėnos rajone, taip pat Druskininkuose, perspėjami dėl padidėjusios oro taršos. Žmonėms patariama būti viduje, lauke neusimti fizinę veiklą, sandariai uždaryti langus bei duris. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pradeda vizitą Armėnijoje. Čia vyksta Europos politinės bendrijos susitikimas. Kaip nurodė premjerės atstovas, vizito metu jie aptars dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo galimybės, Armėnijos ir Azerbaidžiano taikos procesą bei paramą Ukrainai. Armėnija pernai priėmė įstatymą, jog sieks Europos Sąjungos narystės, tačiau analitikai teigia, jog Maskva neturi motyvų atsitraukti ir tikėtina toliau darys įtaką šalyje. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakaruose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, tuo metu Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: 10 minučių po 9 valandos. Rose Toxic Till The End. Čia nuskambėjom vieno eterio. Mes sveikiname su ryto žadintuvu. Aš tikiuosi, kad puikiai leidžia tą laiką. Šiandien dar viena šilta pavasariška gegužės diena ir laukiu jūsų laiškuo minus1.fm. Kaip jūsų atrodo sekmadienis, ką veiksit, ką darysit, kur važiuosit, ką valgysit. Ir šiandien, ne bet kokia dar diena, o ir mamos diena, tai aš asmeniškai irgi visas mamas noriu pasveikinti. Be jūsų nebūtų mūsų ir kaip tik ir su orais labai graži diena, tai... Labai smagi šventė nusimato. M1.fm paspaudusio mygtuko žinutė vedėjams. Parašykit, kaip atrodys tas sekmadienis. Gal kažkokia proga jūsų yra gyvenime. Gal kažkur važiuosit, nes ta mamos diena ir jūs galvojate, kad praleisite kažkur tą dieną. Tai laukiu jūsų laiškų, o kol kas ryto žadintuvas turi du pasiūlymus ryte ir reikės vieno skambučio 18.30, kuris ir nuspręs, ką klausysimės ir kas mus žadins šiandieną. Tai pirmasis kūrinys. Talk to you. Ir antrasis kūrinys. Čia Lady Gaga ir paparazzi. Ir viskas, du pasirinkimai, vienas žmogus ir nuspręs, ką visa Lietuva likusi klausysis. Tebūnie čia, sveiki.
1: Sveiki.
0: Po vardu?
1: Neda.
0: Neda, ką veiksit šiandien?
1: Vykstu pas mamą.
0: Pas mamą, gerai. Tai linkėjimus ir nuo manęs perduokit, o Neda dabar jau ir kūrinį visai Lietuvai išrinkit.
1: Už antrą.
0: Už antrą. Gerai, Neda, gero kelio jums, atsargiai ir gražios dienos likusios, o mes einam klausytis Lady Gagos ir paparazzi, laukiu laiškų minus1.fm ir tuomet jau susiklausysim. Eterio. Gustas.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Nagi, kaip kirpsimės?
3: Mes kartu kirpsimės.
2: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
3: Koks?
2: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
3: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
2: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
4: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449. Belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Reklama.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
3: Kiemas sutvarkytas, veja nupjauta, viskas paruošta sezonui. Vertinimas – dešimtukas. Dabar visom štil prekiams 10% nuolaida. Akumuliatoriniai pjūklai, vejapjovės ir dar daugiau įrankių sodui. Štil – kai iššūkiai tampa pergalėmis. Daugiau – ginalas.lt.
4: Mary Jane, aš genijus.
5: Nuo kada?
4: Nuo šiandien. Aš investavau.
5: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
4: Daug geriau. Nusipirkau triušį.
5: Triušį?
4: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
5: O čia buvo tavo geriausias variantas?
4: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
7: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.

0: 15 minučių lieka iki 10 valandos, čia Ellie Goulding. Daug laiškų iš tikrųjų gaunam, mamos dienos proga daug kas kur važiuoja švęsti, pas mamas aplankyti, kažkas į Švenčionius lekia, kažkas į Druskininkus, į Vandens parką palsėt, linkėjimai nuo Domilijos Vaidai. Taip pat puikus, sako, savaitgalis ir Kaune, vyksta kačių paroda, dalyvauja gražiausios Baltijos šalių katės, sako, daug nuostabių veislių. Tai linkėjimai Tomai, o mes kol kas einam pasiklausyti topo istorijos. Čia 2000 metais iki 15 topo vietos pakilo Daft Punk hitas One More Time.
1: Topo istorija.

0: Reklama. Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
2: Renault. Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti būtinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
5: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
6: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Baltarusijoje netoli sienų su Lietuva kilo didelis miško ir pievų gaisras. Dūmai matomi iš Varėnos rajono. Gyventojai netoli pasienio Varėnos rajone taip pat Druskininkuose buvo perspėjami dėl padidėjusios oro taršos, tačiau anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Julitos Orentaitės pasikeitė vėjo kryptis, tad dūmai sklinda ne į Lietuvos pusę.
1: Ryte vėjo kryptis jau yra pasikeitusi, taigi vėjas pučia į Baltarusijos pusę, todėl ir Lietuvos teritorijoje dūmų yra kur kas sumažėję, tai šiuo metu tiesiog atsakingos institucijos, miškininkai, ugniagesiai, gelbėtojai stebi situaciją vietoje, yra pasirengę reaguoti, bet šiuo metu galime pasakyti, kad gyventojams kažkokio papildomo pavojaus tikrai nėra. Iš Lietuvos pusės, žvelgiant į Baltarusijos pusę, yra matyti, jog jie yra sutelkę pakankamai gausias ugniagesių gelbėtojų pajėgas, gaisras yra gesinamas pasitelkiant ir nemažą technikos skaičių. Iš mūsų perspektyvos mes galime daryti prielaidą, jog situacija jų pusėje yra valdoma ir ją žiūrima rimtai.
0: Teigia departamento atstovė. Ji taip pat praneša, jog šis gaisras jau buvo persimetęs ir į Lietuvos teritoriją, tačiau jį pavyko greitai išgesinti. Pasienio teritorijoje šiuo metu budi ugniagesiai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šiandien išplatino pranešimą, jog šio regiono gyventojams patariama būti viduje, lauke neusijimti fizinę veiklą, sandariai uždaryti langus bei duris. Dar viena traukinio avarija. Kauno rajone nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Dėl avarijos sutriko traukinių eismas nuo Kauno link Marijampolės ar Mockavos ir atvirkščiai. Organizuojamas keleivių pervežimas autobusais. Primenu, jog užvakar panaši avarija įvyko Kėdainių rajone. Tuomet traukinių eismas buvo uždarytas parai. Vakar ryte eismas atnaujintas, tačiau su vėlavimais. Geležinkelių atstovė teigia, jog nedarys prielaidų, kas sukėlė avarijas, kol nebus tyrimo išvadų. Kariuomenė perspėja Panevėžio gyventojus, jog gegužės 3-5 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks karinės pratybos. Keliais ir gatvėmis judės karinė technika bei pėsti kareiviai. Pratybose dalyvaus apie 1000 karių ir 300 valstybės bei savivaldos institucijų atstovų. Latvijoje ir Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas potencialus dronų pavojus. Gyventojai gavo pranešimą, jog dėl Rusijos vykdomos agresijos Ukrainoje dronai gali paklysti ir atsidurti Latvijos arba Estijos teritorijose. Vakar Rumunija paskelbė, jog Rusijos dronas pažeidė Rumunijos oro erdvę. Rusija šią naktį į Ukrainą paleido apie 270 dronų. Pranešama apie vieną žuvusį žmogų Chersone. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, tuo metu Klaipėdoje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis

0: vienu.
1: Vienu. 9 minutės po 10 valandos savaitgalį su M1 tęsia savo darbus. Dažniausiai šiandien būna, šią valandą būna žaidimas, bet aš taip pagalvojau, kad šiandien mamos diena, tai aš pasiūlysiu ir jums parašyti laišką savo mamai. Vienai iš mamų mes paskambinsim ir padovanosim ir M1 koinaitės, kad mamos diena būtų įsimintinesnė. Tai m1.fm paspaudus mygtuko žinutę vedėjams. Parašykit savo mamai linkėjimą. Parašykit ir telefono numerį, kuriuo reikės paskambinti. Parašykit, kodėl mylit, kaip sekasi, kur važiuojat, gal kažkokia, nežinau, gal kažkas gal vyksta per tą mamos dieną, tai taip ir padarykite, m1.fm ant mygtuko žinutė vedėjams ir parašykit ir kūrinį, kurį norėtumėt padovanot, o aš jau valandos pabaigoje pasirinksiu vieną iš mamų ir paskambinsim jai, mes įteiksim jai ir dovanas, pasveikinsim gyvai M1 eteryje ir aišku padovanosim ir kūrinį, tai laukiu laiškų, kol kas einam klausytis muzikos, visai netrukus grįšim.
0: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Tik dabar?
2: Tik dabar.
1: Svedbank?
2: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
3: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus, spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vyja Lietuva.
4: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249, planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos.

0: Europos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias. Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
2: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Alproduct 139 €. Mokyvežį.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai. Reklama.
2: Mes bėgam pasižiūrėti orų, o mūsų draugai sako, leisk namams sužydėti iki 40% nuolaidą žalioje stotelėje. Orai, man atrodo, kad visi už lango matom, kad tikrai labai geri, o jie bus tokie ir rytoj. Šiandien 26 laipsniai šilumos Vilniuje, rytoj Kaune, šiandien Kaune 28, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, ir Klaipėdoje turėtų būti apie 16 laipsnių šilumos. Jeigu rytoj žiūrėtume, tai Vilniuje rytoj 28 laipsniai šilumos. Kaune rytoj 29 laipsniai šilumos, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 26 laipsniai šilumos. Tai oras kol kas labai labai geras, o žalioje stotelėje labai geros ir dienos. Žydinčių augalų dienos su kortele iki 40% nuolaida žydintiems lauko ar kambariniams augalams, trašoms ir žemėms, vazonams 25% nuolaida, mažos detalės didelis pokytis, žalia stotelė augink su malonumu.

0: reklama.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
5: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – M1.
6: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Miega?
10: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
11: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: 14 minučių lieka iki 11 valandos, o mes bandysim dabar vieną iš mamų prisiskambint. M1. Žeimantas davė visą telefono numerį ir davė rimtą laišką, mes bandysim paskambinti kažkam.
1: Tuo metu yra nepasiekiamas ir apie jūsų skambutį bus informuotas.
0: Viskas aišku. Gerai, Žeimanto mamai mums nepavyks paskambinti, bet mes skambinsim tuomet Ritai. Rita yra kažkieno mama, nėra irgi vardo parašyta, bet mes... Svarbiausia yra, kad kažkam prisiskambintume ir kažką galėtume pasveikinti. Jau manau, kad prabūdė turėtų žmonės būti.
2: Klausau.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ar Ritai paskambinau?
2: Greitai, konkrečiai ir aiškiai.
0: Iš šiandieną skambinam, sveikinam su mamos diena.
2: Dėkui.
0: Tai viskas, tada aš nebetrukdau jums, viskas. Jums kažkas rašo, nežinau, neįsivaizduoju vardas neparašytas, bet tikriausiai, kad jūsų arba sūnus, arba dukra.
2: Tai iš šiandieno viskas, aišku, tai sūnus.
0: Gerai, tai žodžiu, jau ten su sūnum pakalbėsit, aš nebetrukdau, gerai?
2: Dėkui, ačiū labai.
0: Nu, viskas aišku, man atrodo, kad pavykęs buvo sveikinimas, šiaip rašė ten didelį laišką su mamos diena, sako labai pakeltų nuotaiką, kažkas vyksta dabar matyt gyvenime, kad nelabai gali kalbėti, bet daug šiaip iš tikrųjų laiškų yra, Mėta nori pasveikinti savo krikšto mamą Meidą su mamyčių diena, kažkas dar nori pasveikinti Sandrą, Vėjas nori pasveikinti savo krikšto mamą Sandrą su mamyčių diena, kas dar, krikšto mama Viktorija, Vakarį sveikina ją su mamų diena, Birutė su mamyčių diena, Jurgita su mamyčių diena. Žodžiu, visus žmonės, kurie vadina save mama, šiandieną mes sveikinam su mamos diena.
3: Savaitgalis su M1.

0: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankines?
1: Joglė.
0: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2% vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.
6: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28, gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
8: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
9: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
10: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Daina dovana.
1: Ponas ir ponai, Marija.
2: Labą dieną.
1: Mes su Marija norim... Gerai, nu kaip sekasi, Marija, kas ten laukia darosi?
2: Labai šilta, wow, žinok, aš trumpom rankovėm einu į darbą ir man gera, aš tiesiog net megztinio nereikia.
1: Okay.
2: Aš vis dar negaliu patikėti tuo, kad nereikia megztinio, kad išėtum į lauką.
1: Kad vasara būna šilta, ne?
2: Bet dar ne vasara, tam yra esmė.
1: Taip. Nu faina, nu ką žinau.
2: Kaip tu laikaisi?
1: Aš fantastiškai.
2: Šiandien, žinok, nelabai atrodo, kad fantastiškai laikaisi.
1: Aš visą laiką gerai laikausi. Aš tik tai kartais, žinai, aš negaliu kartais būti ekstra laimingas.
2: Bet aš dėl to sakau.
1: Tiesiog laimingas.
2: Jo, aš dėl to matau, kad tu tiesiog esi laimingas, bet ne ekstra laimingas ir šiek tiek energijos tau trūksta.
1: Štai. Ilga darbo savaitė mūsų, žinai, kaip radio laidų vedėjų. Antra diena, žinai, jau
2: eina. Iš eilės,
1: įsivaizduojat, dvi dienas iš eilės dirbti.
2: Jo.
1: Tai mes su Marija šiaip norim labai, labai dėkinga valanda, nes čia būna daina dovana, o daina dovana dėkinga dėl to, nes šiandien mamos diena ir akivaizdu, ką mes sveikinsim, bet nebūtinai mamą turit pasveikinti. Gal yra kažkokia kita proga. Aš taip įsivaizduoju, žinai, žmonės, pavyzdžiui, gimė per mamos dieną, mamos diena keitinėjasi, ne?
2: Keitinėjasi.
1: Žodžiu, nesvarbu. Jeigu šiandien jūsų gimtadienis, jūs galit jaustis toks gal šiek tiek pamirštas, nes viskas apie mamas, bet mes jūsų nepamiršim.
2: Taip, ir mamų aišku nepamiršim. Tai rašykite absoliučiai bet kokia proga, bet kokiu sveikinimu, tai gali būti tikrai mamos diena, tai gali būti, vat, pavyzdžiui, šiandien yra tarptautinė paranormalaus... Va tokio, kaip čia, aktyviriai
1: veiksmų. Normalių reiškinių.
2: Reiškinių, va štai ta žodis diena. Arba šiandien tarptautinė limonado diena.
1: Saulės diena šiandien yra. Pasaulinės spaudos laisvės diena.
2: El Salvadore yra kryžiaus diena.
1: Mhm, kaip tik vat apie Salvadorą kalbam.
2: Taip.
1: Aleksandras Jokūbas, Juvenalis, Pilypas, Arvystas ir Kantvydė šiandien švenčia vardadienius. Gal jūs, pavyzdžiui, esate vienas iš jų arba pažįstate tokį žmogų, gal galite perduoti linkėjimus.
2: Ir šiandien kartu yra taip pat tarptautinė teisingumo diena. Tai jeigu norite pasveikinti kažką teisingumo progą, tai irgi galite rašyti, žodžiu, rašykite mums absoliučiai bet kokią progą ir mes pasistengsime iš jūsų visų jėgų, kad jūsų sveikinimas atsidurtų eteryje.
1: Ir dar negalim pamiršti vienos tokios dienos. Joko diena.
2: Ai, okei. Okay. Aš palaikau tave, viskas gerai.
1: Tai va, tai parašykit, m-1.fm, parašykit ne tik laiškus, galit parašyti ir kūrinius, kuriuos norėtumėte išgirsti, mes tikrai padovanosim kažkam ir kūrinuką.
2: Mhm.
1: O dabar bėgam rašyti laiškų.
2: Mhm.

0: žiūrėk, kokia pasididelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.

0: Puerto Rico.
1: Daug sveikinimų čia krenta mamos dienos proga. Jeigu norite ir jūs pasveikinti kažką, būtinai parašykite minus1.fm. Jokūba, pavyzdžiui, sveikina ne su mamos diena, o su vardo diena. Linki, kad ši diena būtų puiki ir pavyktų išsimaudyti ežere.
2: Haroldas rašo, mamytė, ačiū už tavo meilį ir šilumą. Su motinos diena.
1: Kas dar, jeigu irgi norit parašyti laiškų, mes laukiam jų iki valandos pabaigos. Didžiausi sveikinimai Daviliai, šiandien sako, dviguba šventė, gimtadienis ir dar ir mamos diena. Tai linkim tau kuo daugiau, sako, šypsenų. Lengvumo kasdienybė ir kad viskas, apie ką svajoji, po truputį pildytusi.
2: Aš savo mamą sveikinu laiminga, kad būtų ir gražinė. Pasirašė, gal čia yra, nežinau, taip kažkas parašė, bet nepasirašė.
1: Čia anonimai siunčia, kad visos mamos galvotų, kad jai čia parašyti, suprantu. Čia taip gaunasi. Šiandien Jurgito sako gimtadienis, linkiu laimės, meilės ir kad Arūnas nusivežtų į Maljorką.
2: Taip.
1: Parašyta Marjorka.
2: Marjorka.
1: Arba Niujorka, arba Maljorka, arba kažką panašaus.
2: Mamos dienos proga sveikina mamą Aušrą, jos, kaip suprantu, dukra arba sūnų, taip, dukra, nes gyvena Jungtinėje karalystėje ir negali fiziškai atvažiuoti jos pasveikinti.
1: Mhm. Tai kol kas rašykit laiškus ir toliau, mes norim dar ir espresso išaut su Marija. Čia Badger ir Apple'ai. Turbūt, kad taip skaitas.
2: Apple?
1: Apple.
2: Apple.
1: Apple.
2: Apple.
1: Apple.
2: Apple.
1: Apple. Apple.

0: Jeigu jūs galvojate, kad jau yra pakankamai šilta, tai reikės galvoti iš naujo, nes rytoj šilčiau bus.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
0: O tobulai vejai ir išmintingas pasirinkimas iki 40% nuolaida žalioje stotelėje jūsų laukia. Viskas, ką reikia padaryti, nuvažiuoti ir išsirinkti.
4: Pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia šiandien ir rytoj. Tai žinokit, labai, labai džiugina mane šitos prognozės, ypač sostinėje. Vilniuje šiandien kils iki 26 laipsnių šilumos, o pirmadienį iki 28. Kaune šiandien 28, rytoj 29 laipsnių šilumos. Klaipėdoje vėsiau 16, tiek šiandien, tiek rytoj. Šiauliuose matome šiandien 25 laipsniai, pirmadienį 26 laipsniai šilumos ir Panevėžyje 26 šiandien ir 28 laipsniai šilumos rytoj.
0: Tai tokie orai mūsų laukia, o jeigu jūs norėtumėte žalios, tankios ir pavydėtinos vėjos, tai yra lengviau negu atrodo. Žalioje stotelėje vėjų dienos su kortelė iki 40% nuolaida yra viskam, ko reikia tavo vejai. Tai sėkmoms, trašoms ir priemonėms nuo pikžolių.
4: Mažiau rūpesčių, daugiau šilumos, žalios stotelė. Dėlė augink lengviau.
3: Reklama.
5: Ir būna, kad kartais lygi vienas be draugo. Ir jauti, jog kažkas tave saugo.
6: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1.

0: Moki veži, top pasiūlymas top color dažams. Dabar top color premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
1: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
5: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
7: Tai neužsimok daugiau nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
5: Gerai.
8: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
9: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9 eurus 98 centus. Malta Kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
12: Reklama.

0: O mes grįžtam.
1: Grįžtam su labai, labai daug laiškų jūsų mamoms ir ne tik.
0: Nu vis dėlto yra smagi šventė, tai visi nori kažkaip pasveikinti.
1: Mm-hmm.
0: Tai va, jūs irgi galite pasveikinti, šiaip iš tikrųjų tą šventę mes darom smagesnę, tai jeigu jūs norit linkėjimų prirašyti, mes visą valandą bandysime bent jau visas valandas iki pat pabaigos, bent po vieną, po du sveikinimus tikrai išleisti ir ištransliuoti, tai kol kas rašom laiškus m-1.fm. O dabar... Almantas, pavyzdžiui, rašo, norėčiau savo mamą pasveikinti, Audronę nuo sūnaus, kuris toli ir negali užsukti apkabinti jos, tai linkėjimai jai.
1: Nepasirašė kas, bet nori pasveikinti savo mamytę, nes ją myliu už tai, kad visada buvo ir yra šalia, kad yra nuostabi močiutė, jį verta viso pasaulio gėlių ir sveikinimų, mylim tave.
0: Nori kažkas pasveikinti savo mamytę su nuostabia švente ir sako, visą laiką išlik tokia pozityvi ir jaunatviška, labai mylim, Auksė ir Linas.
1: Anūkės Milana su Igle ir sūnus Mindaugas su Marčia skliausteliuose Telšiai. Sveikina Jadvyga. Su nuostabia mamos diena savo nuostabią mamą dėkoju jai už gyvenimą, už tai, kas esu ir kaip mane jos rankos mokė mylėti gyvenimą. Mano mama stebuklas, kurią mylim be galo.
0: Nu, labai gražu.
1: Labai gražu.
0: Sveikinu savo Rasytę su mamos diena, su teisingumo diena, su juoko diena, sveikina Beždžionka.
1: Iš...
0: Taip parašyta.
1: Šilčiausia apkabinimai nuostabiai 5 dukrų mamai iš Švedija, nors ir per atstumą, bet kiekvieną sekundę galvojam apie tave, mamą, mylim labai.
0: Dukra Izabelė sveikina mamytę Dovilę su mamos diena, kuri dėja bedirba. Tačiau labai laukiam vakare namočios.
1: Noriu pasveikinti savo mamytę ir 3 vaikučių močiutę Silvą su gimtadieniu ir mamos diena. Va, 2 šventė. Mama dar labai jauna, 53 metų, o jau tokia turtinga. 2 ypatingos progos vieną dieną, tokios... Tiek meilės turi savo mamai ir močiutei. Tai va, tai sveikinam labai.
0: Kažkas nori pasveikinti savo mamuką, tas kažkas yra Lina, kadangi, sako, esam jau daug metų užsienyje, jos visos mamyčių dienos be vaikučių, bet norim perduoti jai, kad mylim ją be galo ir be krašto.
1: Taip, mama, jei dabar girdi šitą per radiją, sveikinu, tapai žvaigždę. Ačiū, kad užauginai tokį šedevrą kaip aš, žinau, buvo iššūkių. Tavo kantrybė legendinė, o aš tau sakiau visada teisinga. Beje, jau kraunu lagaminus, kitą savaitę maršrutas Norvegija-Lietuva, tai ruoš kavą, nes atsigersim kartu, pasirašo Žeimantas.
0: Aš bandžiau Žeimanto mamai skambinti, neatsiliepė, žinok. Tai net neperskaičiau laišką, labai gerai, kad tu perskaičiau.
1: Labai gerai, kad aš perskaičiau.
0: Mes einam klausytis dainos dovanos, rašykit laiškus ir toliau, m-1.fm. Man atrodo, mes su Marija laukiam kažkokio ypatingo kūrinio, kurį mes čia galėtume paleisti. Jo neradom, bet mes sugalvojom savo.
1: Taip.
0: Mamų diena be šito kūrinio yra neįmanoma.

0: Reklama.
1: Tik dabar?
2: Tik dabar.
1: Svedbank?
2: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
3: Trys tūkstančiai! Kaip sakai? Trys tūkstančiai nuolaidų! Nesuprantu! Kas tau neaišku? Trys tūkstančiai!
4: Pilni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
7: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
8: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
9: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
8: Nieko sau.
10: Mastercard Click to Pay. Užtikrinti greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
11: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
12: Alo.
13: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
12: Nu.
14: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
15: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po krovininio traukinio avarijos šalia Kauno, susisiekimo ministras Juras Taminskas, taip pat Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas, komentuoja, jog bus tyriamos visos versijos, neatmetamas ir galimas nusikaltimas.
1: Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgį. Yra daug įvairių versijų, visos yra vertinamos, visos yra analizuojamos, ne viena nėra atmetama.
0: Teigia ministras. Tuo metu geležinkelių vadovas Arūnas Rumskas teigia, jog avarija įvyko sudėtingame geležinkelio mazge, kas taip pat galėjo turėti įtakos avarijai.
2: Čia yra iš tikrųjų pakankamai sudėtingas mazgas. Šitoje vietoje susikerta keliai tiek europinės vėžės, tai yra 1435, tiek buvusios mūsų, dar iki šiol dominuojančios 1520. Yra daug iešmų. Eismo prasme tai yra gan sudėtinga vieta.
0: Įvykio vietoje šiuo metu nukeliami nugriuvę vagonai, po to bus taisomi sugadinti geležinkelio bėgiai. Arūnas Rumskas komentuoja, jog tikisi avarijos vietą sutvarkyti per šiandien. Iš viso buvo paveikti 22 kiti traukiniai, keleiviams organizuojamos kelionės autobusais. Avarija įvyko naktį, krovininis traukinys pajudėjo iš Palemono link Duisburgo Vokietijoje. Nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 vagonai. Traukinys be kita ko gabeno ir metanolio krovinį, tačiau šie vagonai nenukentėjo. Tai žalos nepadaryta. Traukinio mašinistas taip pat nenukentėjo. Primenu, jog panaši avarija, kuomet nuo bėgių nuriedėjo 4 krovininiai vagonai, užvakar įvyko Kėdainių rajone. Suomija praneša tyrinti neatpažintą droną, kuris galimai pažeidė Suomijos oro erdvę, įtariama, jog dronas galėjo įskristi iš Rusijos. Apie dronų pavojų naktį buvo paskelbusios ir Latvija bei Estija. Gyventojai gavo pranešimą, jog dėl Rusijos vykdomos agresijos Ukrainoje dronai gali paklysti ir atsidurti Latvijos arba Estijos teritorijose. Vakar Rumunija paskelbė, jog Rusijos dronas buvo pažeidęs Rumunijos oro erdvę. Rusija naktį į Ukrainą paleido apie 270 dronų. Pranešama apie vieną žuvusį žmogų Chersone. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio vyks į Vatikaną po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas įsivėlė į kivirčą su popiežiumi Leonu 14-ųjų. Tai praneša keli italų laikraščiai. Rubio taip pat turėtų susitikti ir su Italijos valdžia, nes Donaldas Trumpas nepagilėjo kritikos ir Italijos premjerei Giorgiai Meloni. Lietuvoje šiandien vietomis, ypač vakaruose ir šiaurėje, galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, tuo metu Klaipėdoje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: 9 minutės po 12 valandos ir mes mes visai netrukus su Marija paskelbsim tokią atranką, tikriausiai jau abitos įmonintos įmonės pavadinimo paieškai.
1: Taip. Ar tu žinai, kokią mes įmonę kursim? Nes aš tai visai turiu idėją.
0: Aš irgi turiu idėją. Taip, kokia tavo idėja? Pasakyti.
1: Mano idėja yra, kaip palengvinti mamoms gyvenimą. Nes šiandien yra mamos diena ir mamos turi tikrai labai labai daug darbų, labai daug reikalų.
0: Tai kas čia per įmonę gaunasi?
1: Pavyzdžiui,
0: mamos pagalbos įmonė.
1: Mamos pagalbos įmonė. Tai gali būti ir valymo paslaugos, ir gaminimo paslaugos, ir vežiojimo paslaugos, ir emocinės pagalbos paslaugos.
0: Mano buvo kitokia mintis. Mes, kai su mama susipykdavom vaikystėje, mama sakydavo, kad nėra mamų mokyklos. Ir, ta prasme, žinai, kad aš irgi pirmą kartą mama ir aš taip galvoju, logiška tikrai, kad žmonėm nėra lengva išmokti tokį darbą, tai aš galvoju atidaryti mamų mokyklą.
1: Mes apie tą patį, bet iš skirtingų pusių.
0: Taip.
1: Tai gerai, tai galim daryti mamų mokyklą. Aš noriu vaskint? Gerai. Ja. Iš vieno ar iš trijų?
0: Iš vieno.
1: Iš vieno. Vaskyčiai.
0: Aš laimėjau.
1: Tai tu laimėjai.
0: Mamų mokyklą daro.
1: Dar mamų mokyklą. Taip, tai sukurkime mamų mokyklą.
0: Ten viską mokins.
1: Taip.
0: Nuo pat pradžių, kaip ten auklė tą vaiką.
1: O kada jas, pavyzdžiui, mokins prieš turint vaiką, tuo metu, kai laukiasi,
0: aš galvoju, kad tai turi šiek tiek eiti kartu su vaiko auginimu. Tėčiai turės savo mokyklą kažkada per tėčio dieną, birželio mėnesį. Mamos eis tuo metu ten kokį vieną kartą per mėnesį. Reikės, žinai, ateit, kad, nes, žinai, mokintis ten, tarkim, kaip auginti 16-metį, kai tavo vaikas dar yra 1 metų, nesąmonė. Tai mes tokia ilgalaikė 18 metų mokyklą turėsim. Tai parašykit, kaip galėtų vadintis mamų mokykla. Ten mokins nuo to, kaip rūpintis mažyliu. Po to, kaip auklėt mažylį. Kaip žaist su mažyliu.
1: O manai, kad mamos turės tam laiko?
0: Nu, nuotoliu darysim, gerai. Neturėjo, tai tave ir pagaunu. Dėl to ir aš sakiau, kad vieną kartą per mėnesį, nu, surasim. Turės, vis tiek yra tėtis ir mama.
1: Nu, teisingai, tėtis, ne atostogas pasiena.
0: Nu, tai va, tai viskas. m-1.fm, mes kuriam pirmąją Lietuvoje mamų mokyklą, kur renkasi visos mamos tiesiog, vat, kad išmoktų auginti vaikus. Tai va, tai laukiam pavadinimo, geriausią pavadinimą išrinksim ne mes, o žmogus, kuris paskambins.
1: Ir nepamirškit savo telefono numerių.
0: Ir vardą prašykit, visai faina būna kreiptis kažkuo vardu.
2: Eteryje Gustas ir Maria.

0: Reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
7: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
8: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. 1 loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
11: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
12: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
13: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449, belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
14: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankines?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Nagi, kaip kirpsimės?
6: Mes kartu kirpsimės.
5: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
6: Koks?
5: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
6: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
5: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
7: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
8: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
9: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
10: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
11: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
12: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
13: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filės soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima tai, ko reikia.
14: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
15: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
16: Gyveni Norgei? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
17: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
18: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Bet dabar lygiai 15 minučių iki 13 valandos.
1: Wow, laukiai.
0: Sekundė iki sekundės laukiau. Mes kuriame naują dalyką Lietuvoje, tai yra mamų mokykla, kad būtų aišku, ką daryt, kad nebūtų jokių, žinai, klausimų, kad nekiltų jokių sunkumų. Tai žmonės rašė mamų mokyklos pavadinimus ir mes visai netrukus išrinksim tą geriausią iš geriausių, padovanosime vieno koinės, viskas, ko reikia mums, tai 18.30, kad jūs parašytumėte, 18.30, kad jūs paskambintumėte ir išrinktumėte iš mūsų finalininkų tą vienintelį laimėtoją.
1: Taip, kuris ir gaus nuostabes vieno koinės.
0: Nu, pabandom. Mes turim 7 variantus.
1: Taip. Tai pirmas, mamulandas.
0: Kantrybė.
1: Mamikla.
0: Čia patiko, nes gamikla, mamikla. Mokykla be miegės naktis.
1: MMA, tai mamų mokymo akademija.
0: Skamba kaip kovo menų, nesvarbu. Žodžiu, mamų oazė dar yra.
1: Taip.
0: Šitas pavadinimas. Ir viskas. Mes turim 6 pavadinimus, tai kantrybė, bemiegas naktis, mamų oazė, mamų mokymo akademija, arba kitaip žinoma MMA, arba mamykla bei mamulandas.
1: Taip, turim jau skambinantį, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Vita.
0: Vitalija, ar jūsų mama ėjo į mokyklą? Mamų.
2: Tikrai taip.
0: Mamų mokykla?
2: Į paprastą.
0: Į paprastą.
1: Paprastą.
0: Mes dabar kursim, mes būsim pirmieji išradę mamų mokyklą. Kuris pavadinimas geriausias, jums atrodo?
2: Man atrodo iš patirties, kad tai yra kantrybė.
0: Kantrybė.
1: Kantrybė.
0: Okay. Nu gerai, Vitalijau, ačiū jums už skambutį, linkėjimai ir jums, ir gražios dienos.
2: Ačiū jums taip pat.
0: O mums reikia kantrybės autoriaus arba autorės telefono numerio.
1: Ir būtų fainai vardą išgirsti irgi.
0: Be vardą išgyventume,
1: bet šiaip... išgyventume, bet reikia telefono numerio.
0: Svarbiausia telefono numeris, bet ir vardą pridėkit. Ačiū labai, mes einam klausytis muzikos toliau.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9 eurus 98 centus. Malta kava Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vėja Lietuva.
5: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
6: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta. O dabar pasikuriam.
7: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
6: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
7: Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
8: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
10: Alo.
11: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
10: Nu.
12: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje, o kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
13: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
14: Reklama.

0: Radio Alias.
1: O mes su Marija grįžtam 10 minučių po 13 valandos ir siūlom dar vieną žaidimą, kuriame galite laimėti M1 gražias baltas kojines.
2: Labai minkštutės, labai patogutės. Vat, tai skambinkit 18.30, jums reikia atsakyti per minutę, pasakyti, apie kokius mes žodžius kalbam. Aštuonis.
1: Daugiausia, aštuonis. Iki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko vardu?
3: Kamilė,
1: ar tu esi pasiruošus žaisti?
3: Taip.
1: Kamilė, su kuo nori žaisti? Su Marija ar su Gusto?
3: Su Gusto.
1: Gerai, Marija, aš tau linkiu sėkmės. 3, 2, 1, važiuojam. Tokį garsą skleidžia, kai miega žmogus.
3: Knarkimą.
1: Tai ką daryti?
3: Knarkę.
1: Ką daryti?
3: Knarkti.
1: Aha. Italijos sostinė.
3: Roma.
1: Aha. Tokia gyvatė labai nuodinga.
3: Angis.
1: Kitokia, Lietuvoje nėra jos. Tokia su...
3: Kobra.
1: Aha. Ką turi 6 gitara?
3: Stygas.
1: Tai viena, kaip vadinasi viena?
3: Styga.
1: Kaime važiuoja toksai, tokia mašina per daržą, per laukus.
3: Kombainas.
1: Kitoks, mažesnė šiek tiek.
3: Traktorius.
1: Aha. Būna Seimo prezidento rinkimai, tai kas vyksta tuo metu?
3: Balsavimas.
1: Aha. Sako, kažkas yra durnių motina. Tai kas tas kažkas?
3: Viltis.
1: Ir toks... kažkas, kai... Neįsivaizduoju, kaip aiškiai. Tokia... Mokslas apie šalis.
3: Botanika.
1: Geografija turėjo būti, tai čia taško nėra, bet žinok, viskas labai labai gerai.
2: Labai gerai pavarėjai, iš tikrųjų, šaunuolė.
1: Knarkti, Roma, balsavimas, traktorius, Viltis, Styga ir Kobra turi 7 taškus. Kol kas linkim tau sėkmės ir pasižiūrėsim, kaip antrajam raundė sekėsi, gerai?
3: Ačiū.
1: Iki. Viskas, nu labai gerai.
2: Labai gerai.
1: Dar jeigu būčiau nepastrigęs, tai...
2: Jo,
4: labas. Čia Svaras.
5: Čia Kastetas iš G&G sindikato.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9,98 €. Malta kava Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
4: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 4.

0: 40% nuolaidą vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės. Vėjo žemė tik 3,19.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Pirmasis raundas ir pirmoji dalyvė 7 taškus surinko per minutę. Jeigu galvojat, kad galite pavaryti geriau žaidime Radio Alias, prašom užeiti 18.30.
1: Radio Alias.
0: Marija bandys paaiškinti.
2: Bandysiu.
0: Nėra pats geriausias variantas, bet nėra ką daugiau.
2: Nu ką daugiau, jo, arba Gustas, arba Marija. Tai vieną iš dviejų blogybių reikia rinktis.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Agnė.
2: Agnė, ar jūs pasiruošusi nugalėti?
3: Taip.
2: Gerai, man patinka nusteikimas. Tai 3, 2, 1, pradedam. Apelsinų morkų geriamas, kas tai yra?
3: Sultis.
2: Būna autobuso, automobilio, sunkvežimio, kas?
3: Ratai.
2: Ne, kas valdo?
3: Priekaba.
2: Kas valdo tą patį prietaisą?
3: Vairuotojas.
2: Taip. Šventė, kuri buvo va, dabar balandžio mėnesį?
3: Velykos.
2: Yra pinamas dalykas, kuris dedamas ant galvos, pavyzdžiui, vasarą per joninės.
3: Kepurė, kripelė.
2: Ne, jis supinamas.
3: Vainikas.
2: Aha, ir kieno? Kur žydi?
3: Joninių vainikas.
2: Ne, gerai pradžiai sakėt. Žydi toksai. Augaliukai, kurie žydi. Spalvotos pievoj būna.
3: Pienių vainikas.
2: Ne, gerai sakė vyras.
4: Pienių vainikas?
2: Ne pienių. Kas yra pienės, kas yra jurginai?
3: Pienių vainikas.
2: Taip, puikiai. Būna suaugęs ir mažas yra?
3: Vaikas.
2: Ir kur alkoholį pardavinėja?
0: Stop. Vaikas alkoholį pardavinėja, kas nesupratau.
2: Ne, čia jau kitas apibūdimas. Tai ar turit kažkokį variantą, kur alkoholį pardavinėja?
3: O, parduotuvė?
2: Baras.
0: Baras.
2: Jo, labai, labai užstrigom ties gėlių vainikų, nežinojau. Gal aš labai neaiškiai aiškinu, aš galvau, kaip man čia pasakyti, kad tas gėlių vainikas viskas buvo labai gerai. Bet taip, turime 5 taškus, tai yra sultis, vairuotojas, velykos, gėlių vainikas, vaikas. Ir baras buvo per plauką.
0: Ačiū Jums labai už žaidimą ir geros dienos Jums. Iki.
2: Gražios dienos. Iki.
0: O mūsų pirmąjį dalyvį mes siunčiam, nu tai net aplodismentus tai jau gal tą progą.
2: Bet tai žinai, aš tau vakar ir sakiau, kad vakar aš pavariau, šiandien tu pavarys.
0: Tai aš tau leidžiu kitą savaitgalį, manęs nebus, tai galėsi visą savaitgalį varyti, gerai?
2: Gerai, aš visą savaitgalį varysiu.

0: tuoj prasidės. Neapykan kaimyno. Klausykim vieno.
1: M1.

0: mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
5: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
9: Alo.
10: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
9: Nu.
11: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija.
12: M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų ne mažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
13: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
14: Reklama.

0: Saulės už lango tikrai yra labai labai daug. Vilniuje 25 laipsniai šilumos. Mes su Marija apžvelgsim, kas vyksta visoje Lietuvoje ir kas vyks visoje Lietuvoje.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Leisk namams sužydėti iki 40% nuolaidą žalioje stotelėje. Tai prie žalios stotelės visai netrukus grįšim, o dabar pasižiūrėkime, kas gi laukia mūsų ir šiandien, ir rytoj, ateinančią savaitę. Nežinau, kaip bus tas nuspręs.
0: Tai kol kas gal šiandien pažiūrim, dar Vilniuje turėtų būti 26 laipsniai šilumos, pas mus rodo 25, tai gal dar pakils kokiu laipsneliu. Kaune 28 šiandien, Klaipėdoje turėtų būti 16, Šiauliuose turėtų būti 25 laipsniai šilumos, o Panevėžyje 26 laipsniai šilumos. Marija, kas vyks ateityje?
3: Ateityje Vilniuje rytoj bus 28 laipsniai šilumos, Kaune bus 29 laipsniai šilumos, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 26 ir Panevėžyje 28 laipsniai šilumos. Nežinau, kaip jum namų prižiūrėtojai, ne prižiūrėtojus, bet prižiūrėtojai, kurie rūpinasi namų ruoša. Bent jau man tai atrodo, kad dabar yra pats tobuliausias laikas pasiruošti vasarai ir nusivalyti langus. Nusivalyti langus, tas visas žiemos dulkes nuvalyti, o jeigu dar netyčia turite ir kokią, pavyzdžiui, veją, arba turite augalėlių, arba norite augalėlių, tai žinokit, kad žalioji stotelė tai yra žydinčių augalų dienos.
0: Su kortele iki 40% nuolaida žydintiems lauko ar kambariniams augalams, trašoms, žemėms, vazonams 25% nuolaida, žodžiu, mažos detalės, didelis pokytis, žalia stotelė augink su malonumu.
3: Reklama.
4: Atpratau aš būti vienas ir sunku man, kai tavęs čia nėra.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainiams taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2% vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Ir čia veikia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt
10: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
11: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
12: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
11: Nieko sau.
13: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
14: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam.
15: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
14: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
15: Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
16: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kylančios pasaulinės energetikos kainos turės įtakos valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai perskaičiuojant tiek dujų, tiek elektros kainas. Politikai teikia, kad valstybės sprendimas leisti pažeidžiamiems ir smulkiems buitiniams vartotojams naudotis visuomeniniu elektros tiekimu turėtų padėti ir užtikrinti nors kiek mažesnės reguliuojamas kainas. Vartotojų alijanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys sako, kad daugiau gyventojų grįžtant į visuomeninį tiekimą, likusiems vartotojams elektros kainos gali dar didėti.
1: Pats tas toks skirstimas į garantuotą visuomeninį tiekėją, kokia tai žemesnė kaina, negu kad yra rinkoje ir rinka siaurėja, tai jis truputį yra toks įtartinas. Nes suprantu, kad tai yra vyriausybės priimtas sprendimas, valstybės tam tikra priemonė padėti sunkiausiai besiverčiantiems gyventojams, bet mes tokiu būdu gadinam rinką.
0: Tuo metu parlamentaras Linas Kukuraitis sako, kad palyginus nedaug socialiai pažeidžiamų gyventojų grįžta į visuomeninį tiekimą.
2: Šiuo atveju aš tai sakyčiau, kad problema dar yra ir tai, kad to visuomeninio tiekimo mažai, kad nedaug kas ir pasinaudoja iš tų žmonių, kurie turėtų teisę į tai. Dėl informacijos trūkumo, dėl to, kad tos sutartys kažkada pasirašė, keisti sutartys visada yra nelengva, nepaprasta, tam reikia tam tikro konsultavimo ir čia aš sakyčiau, tokios, bet reikia šitą priemonę veikti ir pasiektų žmonės, čia reikia kur kas didesnio tokio įdirbio. Tiek nacionaliniam lygmenyje ministerijų viešinimo prasme, tiek savivaldybių, kurie yra arčiausiai žmonių.
0: Pažeidžiamiems vartotojams šiuo metu taikomas 18 centų už kilovatvalandę tarifas, kuris yra mažesnis nei standartinis 22 centų. Tačiau valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius jau perspėjo, kad antrąjį šiuo metu pusmetį ir visuomeninės elektros energijos kainos auks. Į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas pretenduoja vienintelis kandidatas, dabartinis šio teismo pirmininkas, teisėjas Nerijus Meilutis. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija jį pripažino tinkamiausiu kandidatu. Pagal konstituciją, apeliacinio teismo pirmininkas su Seimo pritarimu skiria prezidentas. Aplinkos ministerija šią savaitę pritarė siūlymų, jog būtų galima mažinti medžioklės plotus, kuomet to reikia krašto apsaugos, susisiekimo, energetikos ar kitiems valstybinės svarbos projektams. Tokiais atvejais medžioklės plotai pagal pasiūlymą galėtų būti mažesni už hektarą. Šiuo metu medžioklės įstatymo pataisas varsto ir Seimas. Rio de Janeiro Copacabanos paplūdimyje koncertą surengė Shakira, į kurį susirinko apie 2 milijonai žiūrovų. Bent jau tokius skaičius skelbia vietos valdžia, tačiau analitikai anksčiau kėlė abejonių dėl tokių koncertų tikrojo dydžio. Rio de Janeiro paplūdimyje Brazilijoje koncertus rengė ir kitos žvaigždės, kaip kad Lady Gaga, kuri taip pat galimai pritraukė milijoninę minę. Koncertai būna nemokami, šitaip tikimasi pritraukti pajamų vietos verslams, ypač artėjant pietų pusrutulio žiemai. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakaruose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Vai.
2: Taip, jeigu jūs labai mylit mamą savo, tai
1: padarė. Tai tada parašykite mums Aidą. Parašykite mums laiškų. Vat, parašykite, kodėl mylit mamą. Galit parašyti keturėlį. Mes su Gustu padiskutavom, kad jeigu parašot keturėlį savo mamai, jisai tikrai bus įdėtas į repą, tai šiaip žinutės bus tikrai įdėtos į repą mamai. Bet jeigu parašot keturėlį, tai dar turite bonuso taškų ir didesnė tikimybė laimėti vieno koinas.
2: Jeigu dar nesuprantat, apie ką mes kalbam, tai hitų kepiklėlė, mes kepsim su dirbtinio intelekto pagalba hitą. Ir aišku, apie ką daugiau kepsim hitą per mamos dieną, nei apie mamą.
1: Aš irgi jau labai myliu savo mamą.
2: Tai va, parašykit, kad jūs mylit savo mamą, parašykit, kodėl mylit. Gal jūsų mama yra 2 metrų ir dėl to jūs mylit ją labiau.
1: Bet gal, pavyzdžiui, 1 metrų ir jūs jį mylit labiau.
2: Taip. Tai... gal...
1: Šauk.
2: Dabar... Tiesiog mylit mamą. Parašykit, dėl ko labiausiai mylit savo mamą.
1: Kodėl jinai yra tokia nuostabi, kodėl jinai yra stipri. Kodėl jinai yra viena vienintelė?
2: Taip, galit parašyti kuo daugiau, žinot, mums reikia kuo daugiau žodžių skirtingų, kad dirbtinis intelektas galėtų ir turėtų informacijos apie ką rašyti. Mamą mes visi mylim dėl to, kad ji gera. Bet kodėl taip. Jūs mylit dar mamą? Pavyzdžiui, kodėl jo. Tu taip dėl kitokio dalyko myli mamą?
1: Tu čia manęs klausi taip, ar tu... Taip. Ai.
2: Bet kaip pavyzdį, žinai, duot reikia.
1: Kaip pavyzdį. Gerai. Aš myliu mamą, nes jinai turi labai didelį empatijos jausmą ir jinai labai moka įsiklausyti žmones ir suprasti juos ir moka padėti. Kas?
2: Kodėl okay, okay, ne, viskas ok.
1: Nu, nei medikiai iš pašaukimo.
2: Aš ne to klausiu. Žinai,
1: o tai ko tu klausiai?
2: Aš noriu, kad tu surastum tokį cinkelį apie savo mamą, nes...
1: Ai, nu, tipo, kažką nebūtų, aš nesu dabar labai bendrai pasakiau,
2: medikė,
1: ne?
2: Pagaunė, mano mama irgi medikė yra ir man, pavyzdžiui, labai patinka mamą turėti, nes aš čia GPT neklausinėju, aš mamą skambinu.
1: Gerai, jo, pavyzdžiui, gerai, man jeigu aš susirgu, man nereikia laukti ilgai konsultacijos su gydytoju, aš galiu tiesiog paskambinti savo mamai.
2: Tai va, čia yra geras dalykas. Kodėl jūs išnaudojate savo mamą savo geresniam gyvenimui? Kodėl jūsų mama, nu gal pavyzdžiui, ten ji yra gėlininkė labai stipri. Ir jums tada nereikia, žinai, nieko čia galvoti, nes mama padeda jums ten gerbuvį padaryti.
1: Gal, pavyzdžiui, mama ruošia maistą ir pardavinėja, ta prasme, visokius tenai padėkliukus, dar kažką, tai visok savo šventėje gaunat nemokamų padėkliukų.
2: Mėsą rūkina gal jūsų
1: mėsą,
2: mama.
1: Jo, va, pavyzdžiui, cepelinus nuostabius daro.
2: Taip, tai va, tai laukiam tų materialistinių dalykų iš mamos ir parašysim repą, aišku, būtinai, m1.fm, o geriausiam laiškui mes, ne apie geriausią laišką, mes tiesiog burtų keliu išsiausim ir koinės kažkam.
1: Ai, teisingai. Nu, taip.
2: Tai va.
1: Eminus vienas, tarkus, į pamą. Hitų

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9 eurus 98 centus. Malta kava Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7

0: Vienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.

0: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
4: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Hitas apie mamas, mamą norėjau sakyti, bet apie mamas, tikriausiai taip galima būtų sakyti, yra jau iškeptas. Mums vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai išklausyti, įvertinti ir padovanoti kažkam vieną koinęs.
2: Taip, labai viskas paprasta, pasiklausom, kągi padarė Gustas.
1: Dirbtinis intelektas.
2: Gustas.
1: Gustas toks nėra talentingas.
3: Yeah. Stama viskas tikra.

0: Tai mamos, su jūsų diena, kaip čia sako, su tavo diena.
1: Tavo diena.
0: Džiauri, patinka dirbtinis intelektas, nes jis gali bet kokią mintį perdaryti tokį, žinai, stiprų repą. Tai ačiū labai visiems už laiškus. Marijos ranka visai netrukus ištrauks ir tą žmogų, kuris laimės M1 coinės. Ir M1 coinės keliauja žmogui, kurio vardas...
1: Dominikas. Dominikas parašė taip. Aš myliu savo mamą, nes jį moka išklausyti ir yra juokinga, Gen Z tokia labiau ir padeda su sunkumais, tik ne su matematika. Jį mano motivatorė ir aš ją labai labai myliu.
0: Įsivaizduoji, iki tobulos mamos.
1: Trūksta tai, tik matematikos
0: trūksta, va taip vat. Tai ačiū labai už laiškus dar kartą ir mes einam toliau švęst, o Dominikui ir koinės keliauja.
2: Hitų kepiklėlė.

0: trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
1: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
2: Tik dabar?
3: Tik dabar.
2: Svedbank?
4: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
5: Mary Jane, aš genijus.
6: Nuo kada?
5: Nuo šiandien. Aš investavau.
6: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
5: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
6: Triušį?
5: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
6: O čia buvo tavo geriausias variantas?
5: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Prisiekiu, prieš 10 sekundžių maždaug Marija sako, gal einam.
1: Meluoji.
0: Nemeluoju.
1: Meluoji.
0: O pažiūrėk melagis kamerą, melavo. Kaip jieki žmonėm ir pasakyk, kad aš meluoju.
1: Melagis melavo, per tiltą važiavo.
0: Bet tu gera melagė, ne?
1: Aš esu labai gera melagė.
0: Okay.

0: Žvaigždžių karai.
1: Aš tai prastas melagis.
2: Žinai, kai vaidini visokiose ten, pavyzdžiui, serialuose ir tau reikia įkūnyti kažkokį tai personažą, kurį tu nebūtinai mėgsti, tai tu turi atrasti amplua ir kažkaip išmokti kartais gal biškiai prieš save.
1: O žinai, kodėl aš suprastas melagis?
2: Nu.
1: Nes aš tiesiog geras žmogus, Marija.
2: Tu tiesiog esi geras žmogus.
1: Taip, aš negaliu meluoti, man neišeina. Pavyzdžiui, mane policija sustabdo ir aš pasibėtu ką sakyti ir aš tiesą pasakau. Nu taip gaunasi ir viskas.
2: Taip, bet tai viskas gerai. Aš tai žinok irgi, aš labai retai meluoju. Meluoju tik tai tada, kai labai labai reikia.
1: Balto melo žmogus esu.
2: Balto melo žmogus esu.
1: Gerai, paskambinkit sužaisti žvaigždžių karai. Marija juokiasi iš žmogaus, kuris skambinęs yra 1039
2: kartus. Aš ne iš šito žmogaus juokiuosi, aš iš to prie virš.
1: Gerai, to negalim skaityti.
2: Negalim skaityti.
1: Bet pabandykime, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Ramūnas.
1: Ramūnai, kaip jūs gyvenat?
3: Gerai.
1: Tai dabar jau šau turėsit, arba C123 ieško ateivio.
3: A vienas,
1: okei. Megan Trainor ir Let You Be Right. Ne tas kūrinys, kurio mes ieškom. Keliaujam toliau.
2: Gali atsiliepti tą.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Vytautė.
1: Vytautė, jūs galite bandyti šauti.
4: Bandom pirmąjį, girdėjau, tai A1. Tai
2: jau pataikė ką tik į A1, nesėkmingai.
4: Tai tada C1.
2: C1 bandom.
1: What you want, čia irgi kūrinys ne tas, kurio ieškom. Labadiena.
5: Labadiena.
2: Kuo vardu?
5: Radvilė.
2: Radvilė, ką veikėt?
5: Važiuom namo iš Alytaus.
2: Ką veikėt? Prieš tai?
5: Apsipirkom.
2: Mhm. Tai toksai turiningas sekmadienis. Super. Tai tada šau kitą progą.
5: C3.
2: C3 bandom.
1: Radvilė, Callum Scottas čia su Roots. Tai ne tas kūrinys, kurio mums reikia. Labadiena.
6: Sveiki.
2: Kuo vardu?
6: Henrikas.
2: Henrikas ar Enrikas?
1: Erikas.
2: Erikas.
6: Aha,
2: Henrikas. Henrikas, pamatai, gusti.
1: Atsiprašau, labai
2: atsiprašau. Tai šaukit.
6: Nežinom, negirdėjom, ar buvo B2.
2: B2 dar nebuvo viduriukas. Bandom?
6: Šaunam į
2: B2. Čia pataikė ar nepataikė, gustai?
1: Čia aš nežinau. Henrikai, sakykit, pataikė ar nepataikė? Žinot tokį kūrinį? Baltas miestas ir Atlanta. Aš nežinau tokio kūrinio, aš buvau negirdėjęs.
2: Ne.
1: Henrikai, jeigu jūs esat girdėjęs, tai sveikinu jūs, bet sveikinam ir dėl to, kad koinėse vieną laimėjot.
6: O, fine.
1: Henrikai, geros dienos. Atlanta ir Baltas miestas, nesigirdėjus?
2: Ne, aš pradžiai galvoju, kad čia bus kažkoks tai užsienietiškas kūrinys ir tada bus toks beatdropis.
1: Čia visa idėja žmonėm, kurie moka miksuoti. Bužia, koks svajingas. Ir visas kūrinys toks, žinok.
2: A ne? Okei. Tokia lopšinė prieš miegą.
1: Labai labai gražus kūrinys, tikrai.
2: Labai
1: tai viskas, mes radom tą vienintelį kūrinį, kuris yra ateivis, kuris galbūt ir groja vieną, bet jau senokai.
2: Mm-hmm.
1: O dabar einam džiazų ir Fausto paklausyti.
0: Žvaigždžių karai.

0: Baby Face kremas stabdantis paauglystę, vaikų senėjimą ir padedantis išlikti mažam, neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2%, padėkite vaikams užaukti. sosvaikukaimai.lt
1: Akcijos visiems maisto papildams, tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore F

0: MX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Reklama.

0: Labai mažai liko laiko, šiaip iš tikrųjų, iki vieno iš M1 projektų. Jau po 2 dienų antradienį, gegužės 5 dieną, mes švęsim mamos dieną čia M1. Su tavo mama vadinasi projektas. Ne pirmus metus, jau 3 metus iš eilės M1 vedėjai, vyrukai, vedasi klausytojų mamas į pasimatymą. Nu ir šie metai nėra išimtis. Ir dabar darysim rimtą dalyką.
1: Savaitgalis su M1.
0: Mes dabar, Marija, tu kaip, žinai, nebuvus šiame projekte ir nebūsi niekada.
2: Mes su Skaive sakėm, pasidarysim atskirą projektą.
0: Su tavo tėvu? Ar jo. Tavo tėvas vadinsis?
2: Tavo tėvas vadinsis.
0: Aš kaip tas bairis.
2: Jo, tai kur tavo mama, jo.
0: Tai va, tai mes dabar skambinsim vienai iš klausytojų. Ne klausytojų, o iš klausytojų mamų. Ir Marijos ranka nulems, kuriai klausytojo mamai ir skambinsim. Tai dabar būgnelis ir turės išrinkti numeriuką, gerai? O mes jam paskambinsim.
2: Gerai.
0: Tai dabar... aš nerandu, žinokit. Va, dabar vadu. Okay.
2: Va, šitas. 33 numeris. Simona.
0: Okei. Okay. Dabar palauk. gerai, galima, antrojo, kad skambinti. Jo?
2: Tau viskas gerai, pavyksta?
0: Yes, aš bandau, taip, gerai. Viskas, galima pabandyti skambinti ir išsiaiškinti, ar su manim eisi pasimatymą. Nes čia mano, kažkas užregistravo, nu, žodžiu, po to pakalbėsim, kažkas užregistravo mane.
3: Pasau.
0: Sveiki, ar Simonai paskambinom?
3: Sveiki, taip.
0: Simona čia skambina iš radijos stoties M1, Gustas ir Marija, ir tokios naujienos, kad, žinokit, turėsit eiti į susitikimą su manim.
2: Pasimatymą su Gustu.
0: Pasimatymą.
3: Jūs jokaujat.
0: Projektas vadinasi su tavo mama, tai aš nežinau, su kieno mama išeinu, su Luknės mama tikriausiai einu, taip? Tiesa?
3: Su Luknės ir Julijos mama.
0: Su Luknės ir Julijos mama. Tai, žinokit, dabar aš nebėra labai ir pasirinkimo. Aš matau, kad jūs esat iš Vilniaus, taip?
3: Taip, iš Vilniaus.
0: Nu, tai žinokit, antradienio vakaras kaip ir suplanuotas jau. Kiek noro iš tikrųjų yra? Nes ne jūs pati registravotės, tai automatiškai šiek tiek keičia situaciją.
3: Nu, neslėpsiu, adrenalino kiekis dabar užkyla iš tikrųjų, bet tikriausiai tokia proga daug gyvenimo nepasitaikė.
0: Simona, vienintelis geras dalykas yra, kad lygiai tokioj pačioj situacijoj ir aš esu, nes mes einame su nepažįstamai žmonėm į pasimatymą ir mes lygiai tokį patys esam žmonės ir tada būna toksai tas pirmų 5 minučių toks, sveiki, aš esu Gustas ir taip toliau, bet po to viskas būna labai gerai.
3: Tai tikiuosi, kad jis nebus liūdna.
0: O su limuzinu esat važiavus?
3: Esu, bet jau labai seniai iš tikrųjų.
2: Nu tai va, bus progo. O sakykit, Simona, ar turit antrą pusę?
3: Turiu.
2: Ar išleidžia jūs į pasimatymą su Gustu?
3: Manau, kad išleidžia.
0: Neklausia jau čia.
3: Kaip tėčio ir buvo iniciatyva.
0: Tai dabar, Simona, vienintelis dalykas, mes kviečiam jus 19 valandą Smetonos gatvėje 7. Tai
3: gerai.
0: Dar kartą tą informaciją po to pasakysim, bet nu viskas.
2: Į radio namus, tiesiog
0: ruošiamės,
2: kviečiam.
0: Ruošiamės ir po to įsim valgyt.
3: 19 valandą, gerai, varpoj.
0: Nu tai Simona.
3: Traukiu į grafiką.
0: Dabar dvi dienas mes turėsim tylos ir jau tada 19 valandą susitiksim, gerai?
3: Gerai, ačiū, skambūdė jums.
2: Viso.
0: Ką aš tau? Aš nesuprantu iš balso šiaip, ar čia, žinai, toksai...
2: Toksai, kur mane privertė, bet aš eisiu, viskas gerai.
0: Jo, tai va.
2: Bet tai viskas gerai. Man atrodo, kad bus smagu, man atrodo, kad tu esi geras kompanionas tokiam dalykui, nes tu supranti dalykus.
0: Pasikart, ar geras, ar geriausias?
2: Geras.
0: Okei.
1: Eteryje Gustas ir Marija.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249, planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.

0: kitas.
1: Pasiklausykime būsimo hito, tai yra Chica Leaf daina Duro. Te, te, te.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimų formulė.lt. Informacinis partneris M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl traukinio avarijos šalia Kauno teko apgręžti tranzitinius Kaliningrado traukinius. Keleiviai grįžo į Rusiją. Paprastai traukiniai jungiantys Baltarusiją ir Kaliningradą kerta Lietuvą be leidimo žmonėms išlipti. Pastaruoju metu, po to, kai pernai iš tokio traukinio iššoko Rusijos pilietis, imta stiprinti tranzitinių traukinių priežiūrą. Seimas varstys, ar įstatyme įtvirtinti civilinės gynybos sąvoką, taip pat greitojo reagavimo komandas. Tokius siūlymus parengė vidaus reikalų ministerija. Pagal siūlymą tarnybos, kaip kad policija, paramedikai ir ugnegesiai, krizės atveju būtų koordinuojami bendrai iš to paties štabo, o savivaldybėse krizinės situacijos metu veiktų humanitarinės pagalbos centras, gyventojams teikiantis humanitarinę pagalbą, kaip kad maistą, vandenį ar higienos priemonės. Nubausti neetiškus politikus sunkiau negu tarnautojus. Šią savaitę paskelbus, kad aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis neteisėtai nuomojo savo automobilį partijai, vyriausios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas pripažįsta, kad komisijos sprendimai tarnautojams yra griežtesni nei politikams.
1: Jeigu būtų, tarkime, paprastas tarnautojas arba ligoninės direktorius ar darželio direktorius, ir jeigu stebėtas konstatuotų pažeidimą, tokiam asmeniui būtų labai griežta atsakomybė. Tai yra, žmogus gali būti atleidžiamas iš darbo ir viešajame sektoriuje net negalės dirbti 3 metus. Kuomet mes kalbame apie politikų atsakomybę, tai realiai yra vienintelė, tai yra administracinis, tai yra baudos surašymas. Toliau nei sektas, nei kitos institucijos yra neįgalios.
0: Politologas Ignas Kalpokas sako, kad nepalankus vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimas politikui turėtų būti rimta žala bent jų rinkėjų akise ir turėti pasekmių.
2: Turim konstatuoti, kad pas mus politikams yra tam tikra prasme taikomi žemesni standartai negu šiaip valstybės tarnautojams. Aišku, tam tikra prasme tai sumažina vertę šito sprendimo, bet iš kitos pusės toks sprendimas vien tik tai iš etinės perspektyvos politikui turėtų būti labai rimta žala ir tikrai ne nulinės vertės, na bet čia mes turim Žemaitaitį.
0: Bauda už tokį pažeidimą svyruoja nuo 600 iki 1600 eurų. Etikos sargai Žemaitaičio atveju nusprendė perduoti ir prokurorams įvertinti automobilio nuomos sutarties pasirašymo aplinkybės, ar juose nėra nusikalstamos veikos požymių ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje gali šilti iki 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
3: M1.
4: Savaitgalis su M1.

0: 10 minučių po 16 valandos ir paskutinis savaitgalio su M1 žaidimas. Galit laimėti M1 koinės.
1: Taip, skambinkite 18.30, atsakykite 5 klausimus teisingai per kuo įmanoma greitesnį laiką ir laimėkite M1 koinės.
0: Pabandom?
1: Pabandom.
0: Paskambinkite 18.30. Kažkas, kas nėra galbūt žaidęs, kas neturite M1 koinių, kas vasarą galvojat prie šlepečių, prie basučių koinus užsidėti.
1: Aš galvoju, aš galiu paskambinti.
0: Ne, tu turi koinus. Mm. Labą dieną. Sveiki. Labą dieną.
2: Labą.
0: Nu.
1: Fainai.
0: Numečiau ragelį. Nu, tai taip gavosi, aš galvojau, kad nebesakysiu nieko, bet paskutinė sekundė jau kažkaip gavosi.
1: Tai gali dar kartą paskambinti.
0: Jo, paskambinkit, aš labai, atleiskit man. Gal žmogiška klaida įvyko. Nu, čia bandom. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Vilma.
0: Vilma, su kuo žaisit? Su Gustu ar su Marija?
3: Su Gustu.
0: Gerai, tai jeigu esat pasiruošus, 3, 2, 1, sužiuojam. Kokioje šalyje šiais metais vyks Eurovizija?
3: Austrijai.
0: Pasakykit, bet kokią upę, kuri yra ne Lietuvoje?
3: Vysla.
0: Iš kokios šalies yra kilęs automobilis Seat?
3: Italija.
0: Arvido Sabonio kojos dydis, 3 dydžių paklaidą duodu.
3: O vieš, patiekiam 8.
0: Ar buliai iš tikrųjų nemėgsta raudonos spalvos?
3: Teoriškai tai, praktiškai nežinau.
0: Nu tai viskas kažkaip. Man atrodo, kad... Tai palaukite, o dabar paskutinis klausimas čia labiau taip ar ne? Taip, man atrodo.
3: Nu gerai, taip.
0: Tai man atrodo, kad šiaip ne. Bent jau taip internetas rašo. Sakė, kad ne spalvos jie nemėgsta, o judesio. Ir dabar jūs žinokit viską čia labai gerai turit. Austrijoje vyksta Eurovizija. Vysla ne Lietuvoje. Seat automobilis mano žiniomis yra iš Ispanijos.
3: Iš Ispanijos? Gali būt, gal.
0: Mes čia atrodo, kad vienas kito klausimą aš turėčiau žinoti šitą dalyką, bet taip, Barcelona, Ispanija, tai tiesiog pasitikslinau. Arvido Sabonio kojos dydis 48, sakė, 3 dydžių paklaida, jo kojos dydis yra 52,5.
1: Wow, kodėl 3 dydžių paklaida?
0: Nu, nes daviau, galvoju tai, kad paklaidą duosiu.
1: Ai, davi paklaidą, okei.
0: Okay. Tai va, tai čia taško irgi negaliu duoti ir buliai lygtais, kad jiem nesvarbu ta raudona spalva. Tai du taškai, ačiū jums labai už skambutį, laukiam antro raundo.
3: Supratau.
0: Gerai,
3: ačiū
0: jums. Ir mes dabar jau galima įklausytis muzikos. Marija yra pasiruošus. 27 sekundės.
1: 25 sekundės. Nespėjau paspausti. Tu kažkaip taip atrodo nuliūdinai mūsų pašnekovę.
0: Mes kitą akmenį, Malia.
1: Mesiu.
0: Ne, ne mes kitą, aš dar buvau vaiksiu, jeigu mes kitą akmenį, tai bus prisikalbėjot. Nesugalvos. Keista

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Geras metas iššaukti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449, belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
7: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
8: This time it's gonna be different. Trust me.
7: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.

0: nesuk galvos.
1: Mes ir toliau nesukam galvos. Pirmasis raundas, 2 taškai ir 25 sekundės. Kažkas sako Fiat, italų gamintojas.
2: Sveikiname.
1: Mes apie Fiat kalbėjome. Skirtingi automobiliai. O mes dabar pabandysime Marijai surasti žmogų, kuris pabandys atsakyti į Marijos klausimus. Jeigu atsakys į greičiau, per greitesnį laiką į 2 klausimus, arba į daugiau klausimų negu 2, tai laimės M1 coinas.
2: Taip, viskas labai paprasta. Žinok, biškutį zauniauti nu.
1: Jo, čia 8 valandos dalykai. Sveiki. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Nerijus.
1: Nerijau, į Marijos rankas jūs perduodu, jeigu jūs esat pasiruošęs, aš galiu jums leisti žaisti. Gerai?
3: Gerai,
1: tai 3, 2, 1, važiuojam.
2: Kas yra vyriausias Stambulo Fenerbahčė treneris?
3: O, Jaskevičius.
2: Kiek yra 6x7?
3: 6x7, 2.
2: Kiek kojų turi voras?
3: Žiūrim, koks. 6.
2: Ką lietuvių kalboje reiškia žodis musėt arba musiau?
3: Kaip?
2: Musėt, musiau.
3: Turbūt.
2: Kiek raidžių yra žodėje saulė?
3: 5.
2: Viskas, laikas.
1: Pastrigo galvojau, arba jūs dingot kažkur, arba ne. Tai laikas yra šiek tiek
2: lėtesnis,
1: 30 sekundžių, bet...
2: Bet mes turim daugiau teisingų atsakymų. Tai taip, Stambulo Fenerbahčė treneris yra Jasikevičius, 6x7 yra 42. Kojų voras turi 8. Aš nežinau, ar yra, Gustai, gal gali pasidomėti, ar yra voras, kuris turi 6 kojas, nes jeigu yra, tai tada jūs esate faktiškai teisus. Bet jeigu nėra, tai tada šiame taško neturim. Kol Gustas ieško, 4 klausimas lietuvių kalboje musėt arba musiau reiškia tikriausiai, turbūt jūs esate teisus. Ir saulė, žodyje saulė yra 5 raidės. Gustai?
1: Natūraliai neturiu.
2: Tai va,
1: nebent tai... kažkokia kova vyko tarp forų, arba čia tai prašo.
2: Ok, tai žodžiu, turite 4 taškus ir nesvarūnė tas vienas taškelis, nes jūs esate laimėtojas.
3: Puiku.
2: O ką laimėjau? Koines M1.
3: A tai aš galiu gal priešininkui padovanoti?
1: Čia jūsų pasirinkimas, jūsų koines.
3: Jo, aš padovanosiu, nes aš turiu 5 poras, man atrodo.
1: Jūs galite parduotuvę atveri.
3: Ir šiaip man nesbus, kas davė Klaipėdai per jūro šventę.
1: Aš davėjau, mano rankom koinas buvo atiduoti.
2: Nu, o naudotas koinas atidavė?
1: Aišku, kad naudotas, neturėjom naujų tuo metu. Nerijau, ačiū labai už skambutį, geros dienos jums.
3: Visa
1: gero.
2: Va, daugiau pasaulyje žmonių tokių reikia kaip Nerijus, kur
1: arba
2: tiesiog...
1: Kaip Gustas,
2: arba kaip
1: Gustas,
2: kuris padėvėtas koinas duoda.
1: Kuris ne savo koinas gali dalinti pirmyn.
2: Padėvėtas.
1: Ne padėvėtas, mes juokaujam.
2: Čia žinokit, toks, Gusto juokai yra tokie.
1: Tarnybos visos dabar sukluso ir sako, kas čia vyksta.
2: Tai, policija.
1: Policija gal ne, bet žodžiu, mes tai dovanojam, aš taip supratau, kad mūsų... Ne Nerijų dovanojam, taip?
2: Vilmai, taip.
1: Ok, nu viskas, einam dabar pupyčių klausytis. Oh my God.

0: vyksta rimti dalykai ir toliau. Savaitgalis su vienu nesibaigia. Marija visai netrukus pristatys ir M1 top 40-uką, bet pasiruošim su istorija muzikinė.
1: Taip, muzikinė istorija ir šiek tiek informacijos. Žodžiu, taip, Ramon yra grupė tokia ir visai netrukus išgirsite jų dainą Supergirl.
2: Muzikos istorija.
1: Ši daina tapo labai populiari ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Supergirl buvo išleista 2000-aisiais ir tapo dideliu hitu, pasiekusi aukštas pozicijas daugeliui šalių topuose. Ypač įdomu, kad nors Supergirl yra labai pozityvi ir energinga daina, jos tekstas, kai įsigilini, gali pasirodyti gana liūdnas. Jis kalba apie asmeninę kovą ir meilės ilgesį. Be to, Supergirl tapo vienu iš Ramon garsiausių kūrinių, kuris jiems padėjo įsitvirtinti tarp

0: tuoj prasidės. Neapykan kaimyno, klausykim vieno.
1: M1.

Sveiki, čia Marija, kuris supažindins su gegužės 3 dienos radijo stoties M1 Top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per 2 topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių. Be to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar statistika. Šią savaitę į viršų pakilo 19 dainų, nukrito 16, toje pačioje vietoje liko vienas kūrinys, į topą sugrįžusių nėra, o naujienomis šį kartą galima vadinti 4 dainas. Na, o šiandienos topė jau neišgirsime šių kūrinių. Niall Horan, Dinner Party. Angel Feet Justice, What You Want.

0: Melanie Martinez, Disney Princess. Kol kas, manau, nieko nelaukiam ir šokame tiesiai 40 vietą, kur Kygo ir Carter Faith pristato That's When You Know kūrinį. Pasiklausom.
1: 40.

0: Pirmą naujieną gegužės 3 dienos topę turime 36 vietoje. Čia debiutuoja JAV DJ ir muzikos prodiuseris John Summit ir jo kartu su Absolutely įrašytas kūrinys Don't Believe It. Pasiklausom.
1: Naujiena. 36 vieta.

0: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.
1: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2% vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.

0: Prodiuseris Zerb ir britų muzikos žvaigždė Rita Ora kartu įrašė dainą If It's Not Love, šiandien debituojančią 28-oje topo vietoje. Tai bendradarbiavimas prasidėjęs nuo paprastos asmeninės žinutės ir greitai peraugęs į kažką didesnio, sujungiant besivystantį globalų Zerb skambesį su legendiniu Ritos Oros vokalu. Pasiklausom.
1: Naujiena. 28-ta vieta.

Šeinas Maiklas Būsas, žinomas geriau kaip Somber, yra amerikiečių dainininkas, dainų autorius ir įrašų prodiuseris. Debiutinį singlą Nothing Left to Say jis išleido 21 metais, o šiandien 26 vietoje debiutuoja naujausias singlas Potential. Pasiklausykime.

29. Vieta.

0: Aukščiausia gegužės 3 dienos topo naujieną turime 13 vietoje. Čia debiutuoja naujausias Justino Jaručių kūrinys Tavo širdis. Pasiklausom.
1: Naujiena. 13 vieta.

0: nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne! Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Yep. Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
3: This time it's gonna be different. Trust me.
2: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
4: Babyface kremas stabdantis paauglystę, vaikų senėjimą ir padedantis išlikti mažam. Neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2%. Padėkite vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
5: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249, planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
6: Reklama. Čia vienas.
7: Taip.
6: Ne.

0: Na kągi, šiandien tai jau viskas. Aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad visom vienas top 40 sąrašo reikia ieškoti stoties puslapyje internete. Už savo mėgstamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m-1.fm. Gero vakaro visiems, su jumis eteryje buvo Marija, pasimatysim kitą šeštadienį.
1: Pirma vieta. Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Traukinio avarijos vieta šalia Kauno sutvarkyta užtektinai, kad traukinių eismas būtų atnaujintas. Taip praneša Lietuvos geležinkeliai. Tikimasi, jog šiandien atnaujinamas traukinių eismas maršrutais nuo Kauno link Marijampolės ar Mockavos ir atvirkščiai vyks su vėlavimais. Lokomotyvas su keturiais krovininiais vagonais nuo bėgių nuriedėjo praėjusią naktį. Pradėtas tyrimas, kurio metu tyrimos visos versijos, įskaitant ir nusikaltimą. Tai buvo antra traukinio avarija Lietuvoje per dvi paras. Kylančios pasaulinės energetikos kainos turės įtakos valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai, perskaičiuojant tiek dujų, tiek elektros kainas. Politikai teigia, kad valstybės sprendimas leisti pažeidžiamiems ir smulkiems būtiniams vartotojams naudotis visuomeniniu elektros tiekimu turėtų padėti ir užtikrinti nors kiek mažesnės reguliuojamas kainas. Vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys sako, kad daugiau gyventojų grįžtant į visuomeninį tiekimą, likusiems vartotojams elektros kainos gali dar didėti.
1: Pats tas toks skirstimas į garantuotą visuomeninį tiekėją, kokia tai žemesnė kaina, negu kad yra rinkoje ir ta rinka siaurėja, tai jis truputį yra toks įtartinas. Nes suprantu, kad tai yra vyriausybės priimtas sprendimas, valstybės tam tikra priemonė padėti sunkiausiai besiverčiantiems gyventojams, bet mes tokiu būdu gadinam rinką.
0: Tuo metu parlamentaras Linas Kukuraitis sako, kad palyginus nedaug socialiai pažeidžiamų gyventojų grįžtų į visuomeninį tiekimą.
2: Šiuo atveju aš tai sakyčiau, kad problema dar yra ir tai, kad to visuomeninio tiekimo mažai, nedaug kas ir pasinaudoja iš tų žmonių, kurie turėtų teisę į tai. Dėl informacijos trūkumo, dėl to, kad tos sutartys kažkada pasirašė, keisti sutartys visada yra nelengva, nepaprasta, tam reikia tam tikro konsultavimo ir čia aš sakyčiau, tokios bendrai, kad šitą priemonę veiktų ir pasiektų žmonės, čia reikia kur kas didesnio tokio įdirbio. Tiek nacionaliniam lygmeny ministerijų viešinimo prasme, tiek savivaldybių, kurie yra arčiausiai žmonių.
0: Pažeidžiamiems vartotojams šiuo metu taikomas 18 centų už kilovatvalandę tarifas, kuris yra mažesnis nei standartinis 22 centų. Tačiau valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius jau perspėjo, kad antrąjį šių metų pusmetį ir visuomeninės elektros energijos kainos augs. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis sudarė tarybą, kurios darbas yra parengti naują Lenkijos konstituciją. Tai politikas žadėjo dar kandidatuodamas į prezidentus. Kalbama, kad naujoji konstitucija galėtų įsigalioti, pavyzdžiui, už 4 metų. Lenkijos opozicija tokiems pokyčiams priešinasi. Tikėtina, kad tokiai konstitucijai priimti reikėtų referendumo arba 2/3 parlamento palaikymo. Žiežmarių gyventojai vakar užfiksavo, kaip gelbėtojai iš vandens telkinio gelbėjo briedį. Gyvūnui niekaip nepavyko išlipti iš vandens, tad jam bandė padėti ugnegesiai gelbėtojai, tačiau nesėkmingai. Galiausiai gelbėjimo operaciją teko nutraukti. Sutemus gyvūnas iš vandens išlipo pats. Pirmadienį dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alec.

0: Mano Radijas.
1: John Teresa.